0: خطاب جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر او من اولونگ سے بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے اور تعلقات کے پورے منظرنامے پر کی جائے گی، جس میں حفاظت اور رابطے بھی شامل ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل شام نئی دلی میں مہمان شخصیت سے ملاقات کی تھی۔ صدر او من اولونگ نے میانمار بھارت تجارت فورم سے بھی خطاب کیا۔ میانمار کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہفتے کے روز بہار کے شہر گیا پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہے، جس میں بہت سے کابینہ وزراء، سینئر افسران اور سرکردہ تاجر شامل ہیں۔ جناب او من کا صدر کی حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ تجارت اور صنعت کی سرکردہ شخصیتوں سے بات چیت کریں گے اور بہت سی جگہوں کا دورہ کرنے کے لیے کل ممبئی جائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میانمار کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ وہ قومی راجدھانی میں رائے پتھورا ثقافتی مرکز میں لائٹ اینڈ لوٹس، ایک جاگے ہوئے شخص کی باقیات کی نمائش سے بھی محظوظ ہوں گے۔ اس نمائش میں گوتم بدھ سے وابستہ مقدس پپراوا باقیات اور نادر اشیاء کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ میانمار بھارت کی پڑوسی مقدم، ایکٹ ایسٹ اور مہا ساگر پالیسیوں میں شامل ہے۔ امید ہے کہ صدر او من کے بھارت کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی تعلقات میں مزید استحکام اور گہرائی پیدا ہوگی۔ نیوز ڈیسک سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: راجیہ سبھا کے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے تحت 10 ریاستوں کی 24 سیٹوں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن آج صبح جاری کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4-4، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3-3، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ کے لیے چناؤ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزراء اور بی جے پی رہنما جارج کورین، نیز رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن رہنما اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کے عہدے کی مدت اس ماہ ختم ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور اوڈیشہ میں راجیہ سبھا کی 1-1 سیٹ کے لیے بھی نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ یہ سیٹیں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ سنیتر اجیت پوار اور تمل ناڈو سے اے آئی اے ڈی ایم کے ممبر پارلیمنٹ سی وی شنموگم کے حال ہی میں ریاستی اسمبلی میں منتخب ہو جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی تھیں۔ اوڈیشہ کے بی جے ڈی ممبر پارلیمنٹ دیواشیش سامنترے نے بھی استعفیٰ دیا تھا۔ ان انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 8 سے 8 جون تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ پولنگ اس ماہ کی 18 تاریخ کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی اسی روز کی جائے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان آج مدھیہ پردیش میں رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ ایک مہینہ طویل یہ مہم 30 جون تک جاری رہے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس مہم کا مقصد زرعی زمین کا تحفظ اور کسانوں میں سائنسی طرز کی زراعت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس مہم میں زراعت سے متعلق یونیورسٹیز، زرعی تحقیق کی بھارتی کاؤنسل، کرشی وگیان کیندر اور عوامی نمائندے حصہ لیں گے۔ کسانوں کو مٹی کی جانچ، قدرتی زراعت، کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال اور پانی کی بچت کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ انہیں نقلی کیمیاوی کھادوں، بیجوں اور جراثیم کش دواؤں کی شناخت بھی بتائی جائے گی۔ مہم کے دوران پی ایم کسان سمان ندھی، فصل بیمہ اسکیم، کسان کریڈٹ کارڈ جیسی سرکاری اسکیموں، نیز کھیتوں میں مشینوں سے کام کاج کیے جانے کے فائدے سے بھی کسانوں کو واقف کرایا جائے گا۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے نیتیکا تیاگی۔
0: مغربی بنگال کے وزیر شبھیندو ادھیکاری آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ وزیروں کی اس کونسل میں 35 نئے وزیر شامل کیے جائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب لوک بھون میں دن کے 11 بجے منعقد ہوگی۔ شبھیندو ادھیکاری نے بنیادی طور پر 5 کابینہ وزیروں کے ساتھ 9 مئی کو حلف لیا تھا۔ اس توسیع کے بعد ریاستی کابینہ کے وزیروں کی تعداد 41 ہو جائے گی، جو 294 رکنی مغربی بنگال اسمبلی کا آئینی اصول کے تحت 15% ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس آج نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا دفاعی وزراء ڈائیلاگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس ڈائیلاگ کے دوران بات چیت میں دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق تعاون کو مستحکم بنانے، فوجی انٹر آپریبلٹی اور مشترکہ ترقی اور موقعوں کی مشترکہ پیداوار سمیت صنعتی اشتراک پر خاص توجہ دی جائے۔

0: سامعین ابھی آپ قیصر الجعفری کی لکھی یہ غزل سن رہے تھے پنکج اداس اور منوہر اداس کی آواز میں. آج عالمی یوم والدین ہے. آج عالمی یوم والدین جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے اسے 2012 میں ایک قرارداد کے ذریعہ شروع کیا تھا, باقاعدہ اسے عالمی سطح پر لانے کے لیے اور اسے منانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ خاندانی اکائی بچوں کے نشو نما اور تحفظ کتنی اہم ہے. اس لیے ہر سال 1 جون یعنی دنیا بھر میں اسے منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد بچوں کی پرورش, ان کی زندگی سنوارنے کے لیے والدین کی بے لوث محبت اور ان کے انتھک محنت اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. والدین کے اس کائنات میں خدا نے جسے سب سے بڑی تحفہ مانا ہے, جسے سب سے زیادہ انمول نعمت جانتے ہیں, ماں کی گود جو بچوں کی پہلی برسگاہ ہے جہاں سے وہ زندگی کے بنیادی اخلاق اور آداب سیکھتے ہیں. دوسری جانب باپ کی حیثیت ایک گھنے سائے کی طرح ہوتی ہے جو اولاد کے بہتر مستقبل اور تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کڑی دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے. والدین کی محبت اس دنیا میں واحد اور بے لوث اور خالص محبت ہے جو کسی غرض کے بغیر ہوتی ہے. وہ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر اور اپنی اولاد کو ہر خوشی اور سہولت فراہم کرتے ہیں. والدین کا عوامی دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم روزمرہ کی مصروفیت میں اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں. اس دن ہمیں ایک عہد لینا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت میں اپنا سب سے بڑا فرض سمجھیں گے, ان کا ہمیشہ احترام کریں گے اور ان سے نرم لہجے میں بات کریں گے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. یاد رکھیے, والدین دنیا کی وہ عظیم شخصیت ہیں, عظیم حیثیت ہیں اور ہستیاں ہیں جن کی خدمات اور قربانیوں کا بدلہ چکانا ناممکن ہے. عالمی یوم والدین ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں. ایک دو شعر ملاحظہ ہوں کہ ماں تیری عظمتوں پر خود کو نثار کر دوں, ماں تیری عظمتوں کو پر خود کو نثار کر دوں, میں تیرے نام اپنے لیل و نہار کر دوں. اپنی سانسوں میں بھی وہ دعا کی صورت, اپنی سانسوں میں ہے وہ دعا کی صورت, گھر سے نکلوں تو حفاظت خود ساتھ چلتی ہے. تو یہ تھی آج کی بات. چلیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی جانب اور سنتے ہیں آج کا ریڈیو مشاعرہ محفل سخن, جس میں شامل ہونے والے شاعر ہیں سید پرویز عالم اور تبسم فرحانہ, نظامت کر رہے ہیں محمد عالم.
1: سامعین آداب, آج کے محفل سخن میں ہمارے جو شعراء کرام مدعو ہیں, تشریف فرما ہیں, ان میں جناب سید پرویز عالم جو سلام سے تشریف لائے ہیں اور محترمہ تبسم فرحانہ, اور آپ سے مخاطب ہیں یہ حقیق خاکسار محمد عالم. تو سب سے پہلے ہم اپنے شعراء کرام کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں اور اس شعر کے ساتھ محفل سخن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاند سی باتیں ہو, تم آ گئے ہو تو کچھ چاند سی باتیں ہوں, زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. تو اسی شعر کے ساتھ ہم دعوت سخن دیتے ہیں محترمہ تبسم فرحانہ کو کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں.
2: شکریہ بہت بہت. غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں.
3: ارشاد.
2: ہم چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہ کر سکے,
3: واہ واہ,
2: ہم

0: دوسری غزل کا مطلب پیش کرتی ہوں.
1: عنایت.
0: گرتا ہوا ہر ایک مکان دیکھ رہی ہوں,
1: گرتا ہوا ہر ایک مکان دیکھ رہی ہوں.

0: کے ساتھ کہ یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب سید پرویز عالم صاحب کو مائک پر۔
1: غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ نہیں ہوتا سکون جس دم میسر ٹوٹ جاتا ہے،

0: دوسری غزل کا مطلع تیت میں سماعت فرمائیے.
1: ارشاد.
0: عرض کیا ہے کہ پتھروں پہ کبھی اگائے گئے, پتھروں پہ کبھی اگائے گئے گل, کبھی آگ میں کھلائے گئے گل, کبھی آگ میں کھلائے گئے دن بڑا رات ہو گئی چھوٹی, دن بڑا رات
1: ہو گئی چھوٹی,
0: ہو گئی چھوٹی شہر سے خوف کے نسائے گئے.
1: واہ.
0: دن بڑا رات ہو گئی چھوٹی شہر سے خوف کے نپسائے گئے, اور کوئی امید رائے گاں ہوتی, کوئی امید رائے گاں ہوتی کر کے ہم نیکیاں بہائے گئے, کر کے ہم نیکیاں بہائے گئے. امتحاں یہ کوئی نیا تو نہیں, امتحاں یہ کوئی نیا تو نہیں, بارہا آسمان ڈھائے گئے, بارہا آسمان ڈھائے گئے, تھا قصور ان کا کیا نہیں معلوم, تھا قصور ان کا کیا
1: نہیں معلوم,
0: نہیں معلوم اتنا معلوم ہے جلائے گئے, اتنا معلوم ہے جلائے گئے. ہم کوئی آخری بشر تو نہیں, ہم کوئی آخری بشر تو نہیں, پیشتر کتنے ہم سے آئے گئے, پیشتر کتنے ہم سے آئے گئے. اور جب بھی مشکل کوئی پڑی عالم, جب بھی مشکل کوئی پڑی عالم, میرے بازو بھی آزمائے گئے.
1: واہ.
0: میرے بازو بھی.
1: واہ. یہ تھے جناب سید پرویز عالم جو سسرام سے تشریف لائے تھے اور اپنی شاندار غزل سے ہم لوگوں کو نواز رہے تھے. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی, شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی, ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. تو اسی کے ساتھ آج کے محفل سخن کو ہم اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں, اور جو شعراء کرام یہاں تشریف لائے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آج کے جو شعراء کرام محفل سخن میں تشریف فرما تھے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب سید پرویز عالم اور محترمہ ڈاکٹر تبسم فرحانہ, اور آپ سے مخاطب یہ خاکسار محمد عالم. آج کا یہ محفل سخن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. شکریہ.
2: ہم چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہ کر سکیں, حالانکہ آپ ہم سے محبت نہ کر سکیں. سامعین, ابھی آپ یہ خوبصورت اشعار کے ساتھ سن رہے تھے آج کا محفل سخن, جس میں شامل ہونے والے شاعر تھے سید پرویز عالم, تبسم فرحانہ, اور نظامت کر رہے تھے محمد عالم. آئیے پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں. پیش ہے طلعت عزیز کی آواز میں یہ پیاری سی غزل.

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ پیاری سی غزل سن رہے تھے. اسی کے ساتھ اردو پروگرام انجمن کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. زرین فاطمہ کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.

این ٹی اے امتحان کی منسوخی کے بعد پہلے ہی مختلف چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں ڈیکریز جاری کرنا لوک عدالتوں اور ضلع لیگل اتھارٹیز کے دائرے اختیار میں نہیں آتا۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شادی کو منسوخ کرنے کا اختیار پوری طرح سے فیملی کورٹس کے پاس ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے اناؤ کی ضلع لیگل سروس اتھارٹی ڈی ایل ایس اے کے سال 2018 کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرض داشت کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یہ بات کہی۔ عرضی گزار کا الزام تھا کہ اس کے شوہر نے سیٹلمنٹ ریکارڈ کو ڈی ایل ایس اے کے سامنے طلاق ڈگری کے طور پر پیش کیا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کی بنیاد بنایا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آج علاقائی پارٹنروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی توثیق کی ہے تاکہ ایک آزاد، کھلے، پرامن، مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی اور خطے میں بلا رکاوٹ تجارت کے لیے اپنی مضبوط حمایت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندر کے دیگر قانونی استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کی۔ ایک بیان میں وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سرحد کی سیکیورٹی کے باہمی تعاون میں پیش رفت اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی اشتراک کے مشترکہ لائحہ عمل کو قطعی شکل دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزرا نے اعلان کیا کہ بھارت اور آسٹریلیا دفاعی صنعتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے اگلے قدم کے طور پر دفاعی آرٹیکل اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق ایک مفاہمت نامے کی تیاری شروع کریں گے۔ دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں میں مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی۔ اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر آر این روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے۔ آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے، شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں۔ اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور رتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں، اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات، سائبر بلنگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار